0: gittim. Havalakama səfər axırdı.
1: Şərminiyə?
0: Şərminiyə,
1: bəli. Bəli, Rabi'a bu bəhsi Şərminiyə gir, bəli.
0: Bəli, vaxtı insan Şərmin bətən gələk dər, amma gələk haqqət mürüvit, mafi mürüvit çıdan. Əgər Şərminiyə mürüvit.
1: Vəyə, rast.
0: Məsələn, vaxtı ayətə qoxurdu. Anə, hey vaxtı bizim təmşi alə istihya, yəni Şərmini gələk o gələk o canəcəyi bu kitab taybət. Yəni, rəvət çıxır, rəvət çınar ki, vəxtə Şərmini, rəvət çıxır, gələk o canə. Bəs bu zalam, zalam, yəni, cəki əvdiyi cantirə, yəni, yəzə Şərm bəzən əgəm, qırgiz düzün. Bəs bədək xoğəndə dərənikə, Şərm dəfnə gələk o gələk o kim bu, o nəmaya jihama.
1: Bu çi, bu çi kim bu yaşı?
0: Bəl əkis afrət, pətir əvdiyi bu, yəni, Şərm nəmalda.
1: Zalam pətir Şərm kəş afrəti, anə nükə?
0: Bəli.
1: Məqud, nükə zalam bəru vajı, nükə zalam şəmkən afrət mərisə bu afrətə, nəni mərəmə məku bəşəki afrətə şəmnəkə nükə, o nə?
0: Bəli, ərəvələ, nükə ləfsə xub axıf nəxu, yəni rizil xub gərədən, xub tazəyə, amma tazəyə ki, insan xub barəsdə xub əlkər, yəni Şərmin yaxud yacan bəd gələk, yəni hər mürüv, tərkəfdən mürüvi, dəbcanat ya mürüvi, Tırıb əvd yamırıvi dədən həqüd bəcəm Şərmin yamırıvi, məsələn, gələk səndə dəran mürüvsünə rüxunə dərkəvdən. Kəb axıftın əkə məhqəydi gələk dəra mürüvü divan əkə an həqəndək səhbət yamırıvi nəvədən o mürüv həmə xub gədən nəvdən gələk baxıvdın. Yəni, beşərm baxıvdın əvd gələk nəcana sünə rüxu mürüv bazıydı.
1: Cəmiyə, qədə əzdə pisiyarə arası itəbkəm dur Şərminiyi? Am çova sərədir yel gəl mürüvə vəkid bəjən beşərm bəkəyin?
0: Yə beşərm xoqda gələk nəyə canə əzhəcənək?
1: Tu bəjənə ki, Şərmini nəməyə, mə nə?
0: Nə ola nəməyə, bəs xoqda əzhəc mürüvə Şərmin kəyəm, rəf.
1: Tu həş mürüvə Şərmin kəy?
0: Bəli, təybət afrədə, yəni gələk yəni yəxtə çıda ərdəkib xoqda əndə dərəhən txarınə, yəni şoqda خودم در جورا هم در کستانی نمرف یعنی گلک جورا بلکل ویراغا بود ویراغی نشتی ده کار مروی آن ده مالا مروی مثلا مروید مروی نم بس مروی او رینی نب مثلا مطبخا و آن فلان تشتی و فلان دست خوب یاد فلان تشتی و یعنی نین او ری بلکه هندک مروید هین هما نی اول جورا تو مالا و ده همی شلک تو ده اید و ده چطو آدی خو هما هر هد ویکی یه وصف بالا لزه مالا را بود بس اس بجن يا جوان يا جوان يا تازه هر مروف سنر فون قابنيت مروفي هاش قو هدرت اخنا جانو اخنا برو بر يلك بر مزن ارانا اخنا كسي قد عينا جزن يلك جارا ام اس خوش يوات كم هكا يلك جارا هين دوائي تلفون ادنا لدرز من يلك جارا اس اخهم يلك هم اس اخهم من هاش خونينا كا بر من قهلينينا
1: جلك جرى أخنا ودرم بس. لا درست. جلك
0: وجلك
1: نواجهنا. جان جميعا تقول بداخة وأنو كم شرميني نمايا ما نه.
0: بلى.
1: بوشي والمهاتي يا بوشي برا بترى بقول بيشر ماينا أجر شنك والمهاتي.
0: والله أجر أس أجر الظهر يم جلك جرى بل جيبو إنسان هكا يتصل رابطا.

0: Yanıca. Həm insani də nə həqiqə gül axnamrı bihinlərin. Axnamrı bi blok bir bütün.
1: Bir. Dəsə tət xoş bən.
0: Həqiqə bütün axıftın zirə. Nə axıftın zirə. Nə axıftın zirə. Nə zirən tət səkil sot bəşən.
1: Bəli. Kabrijevə bəhər bəkə, nəmə əvə gülvəm gudnən mazana bu.
0: Həqə axıftın zirə bütün axıftın
1: zirə.
0: Zivet, viş.
1: Zira, rast. Dəstətət xoş bən cəmiə, spasətət kəyin, ku praniyə şəvətül gəlmə bəşdari. Cəmiə, hətta nüqə kəsi imam qəmə bərsiv nədəyə, ha? Gələkə asanə, şeylim şəkər, qədim divar, vəki kəvir. Gələkə apsanahiyyə, həmə təqribən bərsiv mə bu, kəkə əmir qoran qot, əmir həmə rəviç, bu bərsiv nədə. Şeylim şəkər, qədim divar, vəki kəvir. Düştəkəm, həmi həcət kəyin, cihan həmi həcət kəyin.
0: Pora nə?
1: Pora nə? Dəstətət xoş bən.
0: İnanı təmas yed, inanı zəmai şu hərdə
1: qəyə. Dəstətət xoş bən, də tədumə hək pəyvəndi, vəllahi pora nə? Şeylim şəkər, qədim divar, vəki kəvir. Mə bəstə və imamkə qəhdaran ku pora nə? Pora yə? Dəst xoş cəmiə. Spasətət kəyin, hər saxı saxlən bi, inşallah.
0: Məmnun, Seydə, bu burəcədə və rəcəhəm qazimi kirli, mən haçdənə bu ya, Allah.
1: Əmdə bir cünətə, qar ağızdır, əmdə bir cünətə bə həfqar gəlmə. Dəşə bi ya həfqar əfşəvər gəlmə?
0: Bələ.
1: Dəxu bəqirə, xo bəqirə, xo ləkə gəsər heli.
0: Bələ, mələ.